0: ایجار سیدان بس به دا مجد تاشتیا سبه دا دست پیکرو تاشتیا هاوینی جی بگومان ایجار کام ایرو جی گهدار خورا بحثا تشتا کی بکن که همی خلکی بچوکو مزن لخواه بات حوینا تبیره هر کسی می بحثا ذکراتی هاوینی بکن ولو ما بحث ذکر مقالا وقتی منها بحثا هاوینی و تاشتیا هاوینی دکن و کرما سبه دکن یک سر سیدان لا ایراد یعن بحثا هاوینی بری دکن ام بحثا تاشتیا بری دکن ما گود کام بیس به بحثا بیرانین خلکی بری بکن
1: شخوا بیرانین و روج ناین جبیر کرن دیانا هگر امج بهن ودانا آده بستغنی دست بی بکن جوی عطلا آ مدرسی دست بی بکن لیسکا به هفوالان حتانی ساعتین دو دریج لی واری ده یعنی او جواتین مالباتی او رونشنا لبر داری جعدا آ مالی ده یعنی گلگ تشت هنن گریداین به هاوینی او شف و روج نوینی دریج یعنی بطریقه جودانی جا ایرو را درباست بو اجابری کو امهر لسرانا آ بید گهدار بکن هم تخواست پیش کی وگر نوان روزن بری و هر یک بین بالا خواه به یعنی روز و شبین خونی ای هاوینی چاواد قداندن و میلو وگرن

0: سیدم بوانا گهین کود سبه ده هلا ام بحثا واب کنو بیرانینا بین بیرا خود مرفت گرین بده سالا انا از لسترانی گه دارد کم از بیم که از بخو از بیجم کاش غیری وان لیسکی کومد لیس چه جه هبون جوان تشتی کو گلی که خوش بخ زارو که تاخی گلی که خود دانا هف سیدان شراب چه دی کرن خستن کی ساوت کرن بوز جاوه چاقی که هربا هبو گلی کی او بوز آهانی گدو کرد کرد آوه ها نیرو عصر ها خلاص کرن پشت را دلیستن جوان لیستی که او جی بشک جی لیستی که بوز سیدان همه حش چند رو جا زارو که حاری خود دانا هبوش خورد شارکین شارکاندن آواجی چیه او دقا يوم الصاصة بو
1: لفه أبا عجانة
0: بو لفه دنسي بو أفجي حمي بيرانين بو سيدان تبحثا ويكر إجا جوان بيرانين خوشي كود دما هابيني ده او سردانا يعني مرة سردانا مروبو خزمين خوب قل لكي خوش بون يعني او كيليان قل كي خوش بوخته كو كسك بتمان مزون ولو ونسا واها بو حانا قل لكي دكر قشا خلدورا وي كسي هان جوان چه جنبا چه مير با خلدورا يد جوان دن وجا اوقاس حانا كوشتغال جوارات كنو او دنجي حمي میدی کنیان اجازه تنه پرسا کرد که و بالا مدت سیدان حرتم اوه اینو گلو هین افها وینا کو هر سالته نفس آواتهای بخورد دهه بخوردینی یعنی نفس معنی هینا اجازه گهرتن گله کی چه بویم گله شا تشت هاتن گهرتن گله کل تیزامات الجام خلکی چه دبونه دم گله کی دمشن یعنی ام هینا تی بیرام بری چند روزه سر سال و ام دماغ ششادن با می درباسی ما هفته ببن و حتی او عطلا و بطلانه جی برنگ کی گله کی جدا جهای وینم بره نهاتي نشكر
1: إجباري ديانا يعني أم تفضى زاروك نامينين أم قشما زند بنتينا قهرتين يعني شتاقو أم جي حزد كن ميولو اهتماماتي متينا قهرتين لي يعني أو بيرانيني ما آهري خوش قنيين جبير كرن يعني أو تعمك هافيني هبود برد يعني الجم حركسي دناف برا بري وإيرو دا قلك هرقولي وتفاصيل هاتنا قهرتين لي قلك تشكينا وكي خوشي ماني دبيرو بالا مرودة دمينين

0: گهدارین ما ویس بهی مسباح خو صاد اسپیکر هون جدی کرنج مرا بیجن که هون ویس بی چاو دست بروژ خودی کن ویس بهی چو بیرانین حتن بلاو هون دو کرم مر پربه بکن تهیا مساعتونی به که دمیل گلوه بن حتانی دمش میرده هونی وان چکسی که بخوازه به مرا به دو کرم پیوندید باوای که راست راست مرا بکن هم ویس بهی دنگه و بپیزن هون دو کرن سر هجمارا سپر نهسی سی سفر دو دو چار سی سی چار سفر هشتی کلیه بکن
1: هون دو کرن نامه این خوشی بشیدن سر ویجماری سفر نه نه پینج هشت سفر شش چار نهسی سی.

0: نو چین هری داوی بارا پاروه دیکیم جه شوات آباجاری عمودی دست پی بکیم دو نیزی حشتی دونم جه زفین گنم لگونده هرم جمو باشوری رجلاتی باجاری عمودی شووتی و جه هشت کو شوات بعردی وی کویه چاندنی شغموز داری خودی عرد دیار کرن کو او آگریهانی پشتی ساعت ششی ایواری چه ویه و جه هشت کو روبره که باش برفره جه زفین وی یه گنم واره شوتاندن دا دیار کرن کو دبکو سدما وی شواتا هانی جی تماسا کهربا با کو هنک تیاره کی کهربای خورت یعنی جی الکتریکا که خورت لسر عرضی وی در باس بیه وی جی هشتیه کو زفی وی ورن شوتاندن
1: لگوندواری قامش لوجی آگرک بعرده که زیراعی کت لگونده گرسور نیو و کردیوان اویاهشت کو بصدان دونم ورن شووتاندن بری کو او آگر برفره تر ببو بکیجا گوندن ندر دور آوی و ریج لسریا عن بارا جا انجام آوی دخانه هانی وره گرتن
0: جا انجام او شواتا کلوی داره چه بویا او دخانا کو چه بو خلکینا ما پیشیا خود دید و جیشت کو گلی که قضاین ترافیکی چه بین چالک بانان وین این قضاین ترافیکی پاروه کرنه کو سهر الهبدود قلبن لسر ری اوی جی بگو من بی کو زیان انجانی چه بین تنی زیان ما دیبون
1: آجو کارین سرافیز آخد تن ای قنات سویس و هجمارک جا آجو کارن خطن کل سر کورنیشا باجار و خطا هلیلی دو سی شمی لباجار قامشلو سکن کن رازی بونه لدار خستن دناوا ویده ریا علایا لروشلاتی باجار قامشلو گرتن وکن رازی بونه که لسر بریارا بلند کرن سعر آبنزینه یک جوان آجو کارن خط هلیلی دا خویا کرن جرادیو آرتا ویا نخوست کو ناوی وره گوتن کو سعر آبنزینه آگو هاتبو دست نیشان کرن جبوی آجو کارن دریا بطاقیره ج 425 لیره این سوری که هاشت 8000 لیره سوریش بوی هر لترکی
0: افروژا سسیانه خلکم باجار قامش لو سکنکی نرازیبونی لدارتخن لپی هف جبوی نرازیبونو برتک خونی شانددن در باری بلند کرنا نرخ سوتمانیه و روش جیانی یا زحمت هر وها بردوامی یا قد کرنا کهربهی
1: خلکین تاخا غربی لباجار قامش لو دوست شمی سکنه که نرازی بونه لدار خستن وک رده که لسر بردوام کرنا قد کرنا کهربه و بلند بونه نرخی سو تمانیه شخو اف سکنه هانی ده نفسه و دمی ده سکنه که دنجی لیهبو که لپیشیان آونده بریده بو کسین بشدار راگهاندون که اواناوی سکنه خو اعتصام خو بردوام کن ایروش چارشمی جی لپیشیان بریده قامش لو لگوری پیامنی را رادیو آرتا لقامش لو داخویا کرن

0: گهدارین آرتا امی دست به مجارین خوب کن ش بازاری عمودی گوشی شازده و هی و هی و حزیرانی خودی اندکانان لسوکا بازار گازن اندکن دیاناش برکو بتنی لسر کهربا نظامی نه او کودریا او علبین زرتی نه داینن و جنتورا اسوکی بخوسک کنی جبریا دمکی جا گلی و گازن انوان او کود ساعت ای وارده كهربت نی بریا دروجان اجی داک تمسوکی یعنی به گومان باندوره که گله کی مازن لوان کریت بری خود دی بری لفو تفگر لسوکی کیم شو انجاما بلندونه اسعاران اجا خودی دکان دکان خودی هر کی راشتبو باوشین کی ول بال خود کر یان جل پیشیا دکان خرون شتبون دوگوت دنیا گله کی گرمه هم لفو تفگر دسوکی دکیم و هم جی جا دنیا جی سرمجی گله کی گرمه
1: و جا دکان خودی فقیره ج ساعت 7 7 و نیم جدا دگر ما کهربت نی اویل و دری چبی کن حوالی مسواجی بری خود دا نوا خودی اندکان جوان پرسی که حتانی کی جا را دیه تنابونا وی کهربه چه باندور الوکری چه تعدل وکری کامی پفدوره لی گهداری بکن
2: از قصاب مش عمودی والله کربا کیمه يعني أنا ككهرباء ما سباحات ينن حياة سعد وازد وازد بإيه تقتل يعني كهرباء متنا يجعسر بإيه كهرباء مت قوش شيء مت برادة ذي يعني في كهرباء يجمل حل بكن حل كيجمل بكن إنه يوم والدي يجمل بيخين والدي جي تقريبا إيرو شارب إيش لو شابين خستنيش بو مازوتي في مازوتي نادر ما مازوت أحرج قيب إير نوافة
3: بحلا مني مرطبات يا بيا إيرو بازدار و کهربات نه سیزده مهده مازوت نه و ایروت نه و بلدی مازوت نادن مه تعدل مهات یا خاص نزبوز ها وینید به کهربات ام در اینجا خودی موتور به مازوت نه علی اساس هر دو موتوری وی خدمینه اد به نه یک حر و یک خدمی اد به مازوت هم تیرا مناکه و ام جیولو مالم لیویا کهربا نظامی خودی تعدل مهاتی یعنی سبه که نظامی نید تنه کهربات نه حیی ساعت هفته ایوال
4: از خودی محلک بلاو عمل بازار عمودی جو مثلا کهربا مخته مولد چاندی و نظام یعنی دبیجن مازوت نه یشبو کهربا مولد کهربا نظام بدر ما کهربا نظام ایواری ددن ساعت وظیف شوی حاشیه سبا او وقت یعنی کهربا جمرنا لازم و یعنی زبونی ما کهربا تنه به زبون ناکه محل محل شفرشه والله می توری خونی بنزین بدخن بلکی 10000 بنزین درو بنزین جی نمای کم نظام چار
5: از خیاطم بازار عمودی اسکار دکم. اشبو کهربا آب امپیرا. یعنی راست آن نظامی ته حتی نیرو الیجیو پی و یعنی گاوگا امپیرا تنه به جانش شغلی مات عطل اموری مگش یعنی زبونی ماتن ال سر شغلی گش بی کهربا یعنی بی کهربا نماد میشه. و خاصت مکینه مگش سر کهربا شغلن. گاوگو کهربا تنه بزبون که مه جانجیان تی مثلا بیکون کاریوان هیام بیجیر بین سبه صد ای پیر سبه ی علی اساس کهربا ای کهربا تنه اموری مگش مگویفت که.
1: جبکو زیده ترم ناز بکنه را پرسین لکی جان بیتری خواه بشه سوکه یه بازاری عمودی هاتی چه کرن و اف کهرب حیانی کنگی و صابه افکاری ما سوار کوه پیام نیر رادیو آرت آل بازاری عمودی اولی گلمیل استیدیو سوار صباح بخیر با
6: صباح بخیر دیانا صباح بخیر سیدان و صباح می گهدارا بخیر به
0: صباح تجی بخیر به سوار تف را پرسین کودک چه کریجی کنگی ده کهربا آم والدی سوکی قطبوی یعنی روشا سوکی بگشتی چاو ایوان روشن قطبونا کهربی
6: دو داکتن سوکا عمودی سوکا فاتوره قیصری ریا عام شو سوکا عراسی جی تنبو کهربا تنیش شازده مهید قد کریه افرا پرسینی ما چیکر خودی محلاتانه برانی اویگ باندورک مزن سر تأثیر سر چکا وان بوی سر کاری وان بوی ایرو جانه مثلا قصابه ای سمانه خودی نوو تیهاتانه وکیدن ای بوزایه ای جی حلویاتا ایش جی حلویاتا حری گرنگ جوار لازم او ای قصاب جبرگد وی کهربا 24 ساعت شغال به برادی وان جی هنه
1: سوار بلکی ایرو امی تبکنوک میوانی خواهم بیشن همه که خونیزی که مایکی بک اشکر ماتره چه قیسه دکان فیده جوی جنتوری هانی دکرن یعنی اوی که اعتماد خلکی لسر وی جنتوری بود
6: فیده همان پرل سر هیه کاریوان روجانه مثلا تبری خوب ده قصاب مثلا کی تیگوش بخوازه اشتر بیشن بیه مثلا مکینه کهربتنه مکینه ناشغلی مکینه فرامه فایجا اعتماد دماغش لسر جنتوری ای بچوکن ای البرد کانان آنا تبری خوب ده سوکیش دنگی جنتورا تبیه کیر بشتغل دنگ ناری خوکر
0: شخم گوجی سوار بر یاد رو جان از داکتم سوکه هند کان هبون کهرباوان هبو و بس پرانی آوان کهرباوان قد گریبو جام براسی دنگه جنتور اولو گله کی نای بالا این بیرام گو به هبو یانا
6: تبری خدا جه مرتبات
0: نا اشخوا از دید سوکا فاتوره دید چوم از چوم قیصریه جی یعنی هند کان هبون اوانا بیتر اعتماد آوان سر چی بدیل آوان جه کهربه چی بو
6: بدیلی وان مولدی مثلا تینن مولدی چوک نوی بنزینه نه باندورک مزن گله که سروان بکی آنه و درا پرسینه دید خودی محله که اوژی نووتی پیلاو دفروشه ده بیروژه دست هزاری از دیدم سر بنزینه تنی وکی دن کهربا نیزامی هیه کهربا نیزامی مثلا جهشت جدوازه بشفته حتی آدروجه ساعتی که نیرو دمینه تأثیر گله که سروان یعنی تکوه بره هفته بس عصر عصر یک جارت نی کاربه جبرگ مولده سکنیه مولده آسوکه اویلو دروش کهربا علبا الکترونی جی ما عصر جی دن دوان ولو بمینی جی باشه
0: جی ساعت چه حتا چه عصر دن سوارت
6: لگوری دوز داکتم نگوش پنج گهته گه ششته حتی نه ده دمینی جی
1: باش جبر که دهاوینی ده بیتری خواه خلکی باجیر بخواه آنا ده سبه ده ایوی گندی در دور عامودی وان حبه کلو تفگر هی خلطه نبلد بس جا عصر پشتی نیورو پی بخلکی باجیر بخواه داد کبین یعنی بیتر تفگر ده پشتی دانی نیورو ده هیم تبری خدا قومتا جانتوران تبری خدا شرادریش و شرادری نزی که سوکی وان چطر گود برصف چه بو؟
6: بری خدا شرادری نظام موجودشون وقت تفگر وان جولاتی وانی میدانی هبون لگوریم بوار تنسیخی کر ایرو گره که هفت بیوین همه بوان رایی

0: بلی گهداری ما عینی چیروک و عینی ایشک و خلک باجاری عمود دکشین عینی و خلک باجاری دروبیسیه یه قامش لوی حسی که دیری که دور بگشتیه جا عینی مجاری گازن انوان هنو زحمتیان دکشینن هیا ما حفتیه که یه لقامش لو که هربت تونه یه جبر که نرخ مازوتی هاتیه بلند کرن و مازوت تبی که هاتیه بلند کرن بحشتی و حشتن تایه اما مازوت تونه یه مازوتا خدمی هاتیه قد کرن نما یه افجی افهیا ما حفتیه که خلکی بازار قامش لو به کهربانه کهربا علبه زر بری دهات آنا گله کی کم بیه مقارنه تن ببری اجار بیجی به آوای کی یکسر با شکل کی سلبی تأثیر لجیان خلکی یا روجانه کریه گله که احتیاجات و یعنی آستنگی جره چه کرنه تایبتی جی کسی نشغل کرش کسی کو کار دکن کسی کو دکانی واد سوکی دهنم و کی کو نها افکاری مسوار جب مرا بول عمودی کسی کو دکانی واد شیرانی هنه قصاب هنه حتی خودی چکایی کو رسخی خلکی درباسی دکانه که بفن گرم نکارن قطعه که بجاربینن اوی در کهون ایجاب آوی که گشتی باندوری الخلکی گیشی دکن سیدم
1: یعنی یک درباسی سوکی دبید دیانا پوشمان دبی یقینا که جی در کهوه ایجا وک ما گوت یعنی قد کرنا کهربی باندور لسر خلکی تفده کریه لی بیتر جی خودی نوان دکانا و لفو تفگره آس سوکی و لی پرست دویادک یعنی حتانی کی جان آسته امدکارن بیجن خودی نوان دکانا جو قد کرنا کهربی تعدید خوینن درباری ویه که افکارا ما روسلین اوسی پیامنیر رادیو آرتا لباجار قامشلو بری خدا خودی دکانه که که او جلان دفروش بریز یوسف اوسو و هف بیوینا بی پیرا حاضر کری که ام به هفره لگه دار بکن.
2: سلام و گهدارین آرتا نها از لفروشگه که مل بازار باجاری قامشلو که پشتی بلندبونا نرخ مازوت و که امبونا و دناوا باجار ده گلگ باندور لی امپیراجی کرد و لی خودی فروشگان جی دناوا بازار ده هاته کرن ده تر لسر ویم جاری که ام ناس بکن ها جی بریز یوسف اوسو بمره خودی فروشگه که جلان لبازار باجاری قامشلو ده بخیر هاتی
3: صاب خیر خودی التبه
2: دست بکی بریز یوسف انهای الفروشگاه هوا و چند امپیر کشاندنه
3: خودی او ما چار امپیر کشاند بو از او جیرانی ما یعنی حرک ده امپیرش مر بو یعنی ده امپیر مدده تمام مثلا 17 دولار و نیو کرن 18 یعنی برو برو بلند کرن یعنی حیا 18 دولار سکنی یعنی آنا کابین سر سوری ام 500 و 4000 وان ام دده هر ده امپیرا یعنی بخودی یعنی ام نبیر شهرانه لانو یعنی بجاری مرناوف يعني انا كان مثلا شغلجي سكنيه ملدقش ناس شغلجش كامل عامه سكنيه وافغلا مولدات تمام يعني وسعاري امبيره افغلطه ام نفيس شهرنا يعني قرك كسك تمام السر اف تشيكاب سكنه وسعاره ضاخه مازوطه بوفرينه يعني ايرو تماما بر مثلا رجاوا ام جينا قصيدنا نفط الباميه بس مع الاسف يعني نفط الباميه وسعاري مولويه اسعار قلكي بلندكن وام ولداج يعني ام لو مال واناكن فقيره لانه اوج يعني ما زود قهبه تخسير ناكن ددن والله يعني بري شازب واكر حي سعد انا واشبون بين سر مولداجي يعني فرضا تماما كوكم ولدي مالي

0: بلي گهداری من شخوا ام لوا و گریان و که افکارا من سیدان دست بکی ده جانی سر زمان که افدام امی هایی یا مایی شی امی به مجاره که تندرستی و بقیدینین گلک کس برای خود دنا لجم دکتور دران دوی دما داوی ده زران دران نو شخورا چید کن دران نو زرع دیکن وکی حل وکی تعوی ده که جوان درانی وایی اتونه یه یعنجی او درانی وایی که گلکی تعدلی هاتیش بکو کاربن یعنی قدرته که باش یعنجی وی درانی خوی ایشیایی او درانی وایی که گلک تعدلی هاتیه بعوضینن او جی درانی نو شخورا زرع دیکن هر وها جی گو کاربن وی درانی نو اوی که زرع دیکن کاربن ابتسامه خو بدن سیدن بشکلی که خوشک و بی که گل کس هنه ناکنن جی برکو درانی وانا مضبوطا یعنی جی درانی واکی مانیک تیده هیم جی اف کسی که درانی خو زرع چه دیکن دبا که کنی واجا خوشک دبا و برحتی جی دیکنن
1: شخواه دواری طبی ده گلک پیشکتن جی درکتیه و چه بویا دیانا گلک تیقنیات نه در باسی وی اجراءهانی بویا سهلتر یعنی هیسانتره و دقتا ویجی بهتر جبری اوی اف بمجارا منی بیک و دوی دما مایش برنامه یا ممی بحثا زرع درانان بکن چن او تقنیات ای پیشکتی گونها بکارتینن دکتور ای درانا و دکتور شیخ موس عثمان میوانی مبل الستودیو که او بسپوری درمان کرنا درانا و زرعاوی پشتی ویسترانی لحیف یا مبن.

جکوبانه جنوان در رادیو آرتای اف ام سبابا بخیر همو گهدارو شپینرین می هیجا و دلال خلک کنو ایرو چارشمه جی برنامه روش باش کوبانه استیر و افکار مسا کنترل عبدالقادر انبوارانه و خلکه جیم کرونا هی باوین سر دویمین شامپانیا کوپا یا روش آوا کل آروپا تا چکرن سال چنی یکمین شامپانیا تا چکرن ایستال جی یا دویمین تا چکرن تیما کوبانی آگو منتخب کوبانی تیلا مشارکه شخوا کوبانی افرین و جزیری بناوی حسکی تی ناس کرن و دمیوانه می هجا هبنه یک بخوا ریوبر منتخبه رئیس منتخبه کوبانی لاروپا تاوان لاروپا و مربی جنگی دار شیخ دمر هر وها روزنماوان جیه ایو شامپیانه تایبتی به تیما کوبانی آنگو منتخب کوبانی جی ما مستاز درده شه حسن و او جی به مرابنه اما رونهای باوین سروینه تنه ایرو کاس عالم هی عالم گدرد که شامپان یا کوپا روزاواجی لاروپا هی ارگانیزه دکن دو امینه و جار کل اروپا ارگانیزه دکن کامنه به کینگا دست بی بکنه کینگا بداوی بی لکه داره و بلیزنه که ادرسه آنگو نو نشان هاتی دست نشان کرن آن نام هر وها آستنگی وان چنه پرورده وان چاوانه اما و مجاره هرگلین و اما پرورده بکنه با ماموست جنگ دار شهد مر بارد کنه نه آمده نه آمده اما هر نه نابر که اما دسا وگرن حتا که آمده بی

0: نها و مرابع ما مستجنگی دارش خدم رش و او بر پرسوره و بر تیما کومانی انگو منتخب کومانی لاروپا دن باش ما مستجنگی دار سلاو ریش بوه دن
1: باش سلاو ریش بوتا و رو هر کسی کومان برده که
0: بری گان وک یعنی امجی تیما آرتا منتخب آرتا ام پیش گری ددنا و ام بوارانا بدل جوان و انشالله و نبسر کبن سر کفتنی ام ایوی دکن بوه جوشه من هاو محمبیز کرنا و ام بوارا ددن دستینا و ام انشالله بنده بنا و هی سال جی یعنی برهم آکو بانه به انشالله
1: گلگ اسپاس گلگ اسپاس بودا بریا از خانم سپاسی اتا و ایکیپ آتا امکم جوید از هیرم ایوان آواما بوما جسر بلنده یا کسی واکی واک رو تشگیریم آبکن ام صریف آبکن گلگ ایوان بلنده کن براستی مهم جنگیدار جنگیدار شیخ غمت کربانی معروف جنگیدار حلدامت ساروک یتیم کربانی دورو قوام از راستی ایشال وقت سالچینی ام وقتی تیم کنی ام باشداری پر کوپام بون پرچه ام بجن بطولا بون ام هری گریم تیبا بطولا آوه بو روش آبا ده هزار بیست و پینج ایشال جزتا اما مستحش دیمه باشداری و بطولا بون و هیلی دارم که هم کنی بون سری کربانی بلند بکن هم شامپیون بن هم بطوله را کن شما ما برای او کرد یعنی ما استعداد داده حقی چه کرن و ما هم معصر رستگوان را چه کرد و حالاتی ها ما سری سر چه کرن و بجاره هم هیگه دارم تو هنه که شانجی مرا بلیزه و هنه که خطرات رستگوان هم کنو بن شامپیون بن
0: ما مستوا دویمین شامپیان یا یعنی کوپا یا روژ آوا اون لوی داره ارگانیزند کرد چه که ای سال چه فرق دورته یعنی شامپیان هی سال و آسال چونی ده هبه یعنی چه گهراندن هاتا چه کرن دره باز دا ده جی دا ده قرعه که آویتی دا یعنی چه ته گهراندن همه چه چه که جفده جدا هه
1: اره برده که سه امبل تیم تیلون سه منتخب عفرین و کومی قامشلو این سال تیم حسه که جی بشدار بوده اما چهار تیما بنا
0: یعنی او چهار تیما اوا بالکش اما نسته اما حسه که سال چین حسه که تنه بنا ای جزیره امد گود
1: نه سال چین تیما قامشلو ها بود این سال امبل کانتون جزیره دتیما خواهانه حسا که قابش
0: به
1: برده اکی منافسه گره که بلند به تیما حسا که برستیل تیما که گره که هیجا و گره که پیشکتی با اکی تیما کوبانی مباره اول دیبوان را لیستن و ام تیک چون پیشوان گره که خورت مویجان تیما حسا که تیما دونجی گره که باشد لیستن این سال منافسه گره که پرده هلی قرآه ایلا ایسا ها تایی بارتن وکی ام بیجن سیستم لیگ بدلیستن مقام دوری تیمون گیم ها بدلیست ایسا وکی او بیا وکی نصف نهایی به سینی فینال ده تیم به هم بیزدنا هر کی ایوه به را دوی نهایی این بخسره یوی داره مرکز سی و چارا دلیزه مقرار ده هفته ما اما تیم کوبانی اما به تیم عقلی نره بلیزدنا
0: ها یکمین کی جان ره 28 حزیرانه 28 و مهه
1: 28 حزیرانه ساعت 9 در کرنوال دستیر که ذاتا پروگرامی کرنوال پره دستیر که آخاکتون هبنا فتن سروک تیمون هبنا این بریوی جید زمی ای سال گرنگی ها که ها ای سال بری دستیر که برو که روی 27 ماه اما تیم تاور به کومبنه حتی که ایسی کس با کومبه حیشت هم بزن کادر ایداری فرنی و بیسو ده لیستنگوان اما روی تیل که کومبنه اما وقتی مقتمر که صحابی چه بتنه دلوقتي عم بنبطل مازا دو مؤتمر دجي اما فينا بكنا ارمجم عم جوتش الفرن عم كينا و اما برتشتر زبالور بكنا اما دعوات و رزواندن اشي بكنا اقل اكا رزواندل بداري بي
0: وجيت تفكري
1: ساعات

0: غرور منتخب قانون دولت که از مسئول بکه قانون مقاطعه که از مسئول بکه قانون بازار که از مسئول بکه وقتی امروزن نه کاتالونیا منتخب کاتالونیا هست امروز منتخب بود امروزن تیم ما مثلا بارسلونا امروزن جیرونا یا آوا اسپانیولا ونگیل کاتالونیا بودن منتخب امروزیه اما ام نشریتن ام نشریتی ام امبازدوری لیگو که دوبن امبازدوری کوپان دوبن او بطولا دوبن برای که ام منتخبن ورم نوبه منتخب عالم دنیا کیلن تیم خانه به نوزی خود هم در باجه بانه به شکل که ام به منتظم تم بازدوری لیگو دوبن او منتخب گره داره باجه مصل دکه به وقت بطوله رسمه جبر به که اما مالو ام منتخب کوبانیس براستی از بگم بجار آهان لستگوان یعنی دور حیثی به اینجا طلب شماره ها ما رو مالی ام نکن بانگی بانروان کن ما رو ما شرط مزدان شرط یکی که آسته که بلند بیزه لستگوان ایهان آسته که نبیزه ما بانه نکر اردوامین مالو گرگا او به یعنی دعمر نتری مازم به
1: زمین
0: نه عمر جارم بلکی هنکن تمام زمان زکوانم باش بلیزن و ما فرمایران نه مکر حسن خواه ایوانی عمر مازن ایزو با نایستی بلکی لایق خواه لایق جی پر محمد لیستگاه دا
1: راست
0: جبر به افشاد سلامی مردانی شبا گلگه حالیان دلیزه یعنی نه نه سکنان دو باید اپر هر دوی زروب چطنن زروب پنابری یعنی حاطنه اروپا کونی کشبر بونه حاطنه این حاطنه جیان آوان دوه نه بیاید جبر به اکید نکنون هرن بزداری تیما بگن جبر به اکید ساکینی نه اپر که مفسور اکید دیو ساکینه ملو بانا چطن ببن حتی هم گیشنا لیست دوری سنه لیست گوان ماهن معصفر
1: بسید
0: جه هندجاتا تیهانا ما اخت برش بسیار مکرن نه واته که اونا نباشن بلعص برو باشی به اونا گله کی باش کلیستن گیران راستی باش کلیستن و از کنون ببینجم بریار هری چطن آج بو کادر خانی کابتن منزر و شبابان زنی باو کشتو بس دو دیان جرنان جمار که مستوائه پر متقابل بون بروانا حسان پر کرن اساسی مرکر سر اساسی عمر سر اساسی هر دشتی حتر رو با دستو بوانا اختیار کرن و جمار به اکه زنی از بخوازم بریار لیبرین خواهم بنوی تیم کوونی بنوی رهبری تیم کوونی ام لیبرین خواهم هر کسی که ما آن نبری ما آفکار نگری او نه وقتی که آن نباشه من وجه او گله کی بود بیزه لی قانون جمار سامح نگه اما نکن دیستو دیو بیتر بگم کم اتون به مسالج ببرم
1: بس
0: آخ قانونی بطوله جبر به که ما بس دیگه دنبال
1: هوا بیستو دیجی نه هم دکن یعنی و گوری درفتی ویل وی داری یعنی ملت ما یعنی مراق دکن مثلا هوا تیما و حوالی و حریکی اکی لداره که لباجاره که مسافتی دور هنه یعنی وانا اونشتو به هفته را تدریب ده بینشتو تینا با هفته آستنگی و تنه ننوی آگه ده
0: استنگی پر مقال بگم هر زسه حلقه گره گیم قطل استنگی آگه آره از اناف به بکرتی این مزمانه استنگی راستین همه بولیستگوان من نبست هم بجن تندری آلمانی آدانه بازار نه جدا لین دور پاداجی یعنی بولیستگوان ما جهولند جانه از بلژیک جانه از سوید و نروز و اسپانیا جانه براستی چون کن هم هر فتره معصره که چه دکن هم بار اوان دکن آناتن به هر تدریب بدن و هم هر فتره جی هم بطولانا او هم برژن مبارانا وردی چه دکن وکی سال چینی ما پنج مبارا چار مبارا ما چه کرن چه منتخب حسکه وبرنادي كردستان بوخا فرانش
1: اري
0: فرصاتي بكل بوم ديوان وبليزان.

0: بارد کم و زردشت به من را آمده به که زردشت صبات بخیر
1: صبات بخیر که اکستر سلام و رز روش باش کوبانی
0: صابی روش باش بوجی ساعت و خوش و سرکفت بیش بوه انشالله شخواه یعنی شامپانیا کوپا یا روش آوا یا دی امین دست پید کنه دناو لو و تفگره که دانا خبات و لبات لباوه آسته که برند به ساعت خوش ناوک روزنامه‌وان هم بتر دا خونه یعنی ناوت زانی باندورا شامپانیان یا کوپه لاستا دینای هی یعنی گیت ایدن گشتی نبلید کنه یعنی نامنتخب الوطنی دبی یومسل مثل کرامه وطنیه یعنی نا هنک پر گرینگی ددنه به مسئله یعنی حالا که یکتی چید که پشتوانی چید که حس کرنه دنا بری خلکه ده چید که نه تنه توپه که لاستیکه که خلک دده شوپه نا ایدنا باندورا خال سر هسته دنیایت که سر نتوابون خلکه ده که لسر پشتگیری و یکتی خلکه چید که یعنی حالا که نشتمان پروری چی بیه بخوز نخوز یعنی اون وک بشی را گاندنه اون چه باندوره کنه چی بکن چه با خواد ترویج دکن چه با خواد خلکه ده ناس کنه چه با باندوره لسرای گشتی چید کنه یعنی وز چه سویده بخارج به خلکه می کرد به طایبتی کومانه دیاسپوره کنه بخاره بینه واره
1: سپاس سپاس بو پرساته جارگدن سلاوه دشینن جو تماشاوانا را جو اکیب آرتا اف ام را سلاوه که تایبه دشینن جو هر چار تیما را تا با تیما خواه اینا گوتی جو اکیب اوان را و جو مبادره و جن را وانا با اوا هیسال بر روا بری تیما آفربینه و تیما بجن و بجن سلاوه مش تیما حسکی را هنه و تیما قامشلو را
0: بله
1: براستی آستنگی گلگی دنگن براستی یعنی ما زحمتی گلگ دیدنه سر را گاندنه بلکی ده خوار روشنموانی پر زحمتی هنه راستی
0: راسته راسته
1: نو بس خواسته که ما هدف همه لیستگوان همه ای کرد ببنه یعنی وقت دنز اونداف هیرو دنز اونداف کرده که گلگ به سر بلندن هر کرده که لب اروپا خوازم ببه دنز اونداف راستی
0: راست
1: ده فرق وجود داری و هم هیوینا هر تشت یعنی بسر کده و هر تشت به یعنی گلک آستنگی متین براستی درست هیوی دکن هر تشت تشتی به او بطوله بسر کده
0: نوا تشتی
1: و شعب هر کسیم به بطوله ها
0: اری راسته نوا چالاکین و ها کچهد بن لاروپا یعنی وانا جی ایزنامه یعنی رخصتی فرمی پی نگرگن قد خبون تر نوا استنگی جولی دولت آن تر
1: بله بله راسته قد زحمتی هی ما حتی ما جبر وی مسئله حتی نها یعنی ما ادرس او اعلان نکریه
0: یعنی هی اعلان نکریه بس
1: جبر چه یعنی گلگ او هی یعنی پاسی آگاهی دیگه نما انو شکاوت لسر بیه لسر ملعبه و بسیر و زرار بیه یعنی گفت دیمه بلکی جنگی دار حوال من برشلون اقتر ابو یعنی اجل بيت هي مروه جم يعني محرك الدرك هنا
0: يقل برشلونه يا مروه اري والله
1: بلا والله
0: منتخب كبير فاض بنا حرك الدرك بيجي جوارا
1: محرك الدرك انا السلاب مش جاره اري
0: والله
1: جبر ريسورج مرات انه ساعات دونستن هو جوينا ما هي بحر تشور منتخبات امرا هر تشور منتخب لافرون وفشتي وجهي ان شاء الله اعلان ببيت ادرسي اعلان بكنا عملي قرنا خوش خلق يتخوزن يعني قال لك درنقو قال لك بالرجاء يعني ده رسائلتين بسادان رسائلتين دبي عنوان عنوان عنوان ملعبي عنوان ملعبي وشروبا بس اسباب چنا وچرا حتى نوع تأخير بيا
0: بس منزلن الكولونا
1: بله براستي از لكو بشو كولونا لمنطقة شمال الرينة يعني ود مقاطعية مقاطعة شمال رينة دسل دوبايان لكولونا يان انا بلبب امي بوجي بلاف كنا جوار بشينن بريا ارتا افيا برجو بلاف
0: بلي نا زردش بالا مجدك شنو يعني کاری که ویسا یعنی امبیژن کاری که اونی بکومن که لاروپا اون دکنه یعنی کی و ارگانیزه ده که کی پشتوانی وید که کی و مول ده که یعنی و چا و بفدر و چه کری وانا درفت بیگرگن نتشتی که حسانه یعنی تزانی حفرقه که به صدان اندام هنه بفدر و کار دکن ای تقنینه ای فنینه ای ادارینه ای مدرب نظام ای رو برن و چا و وانا چه دکن
1: براستیج حس کرنو ما یعنی ام جوی تشتی جوالاتی فحز دکن جو کوبانه خو حز دکن ف اما گو ام جنابه که الودار اروپا بجار خارج چه کن یعنی جمع سربلندیه ناوی کوبانی کوبانی گل برخودانه یا ام جبیر ناکن یعنی هر دل مده یا راست امش خوز دوری کوبانی بان لی بس لحظه که جی کوبانی جبیر مناره براستی بس گلک یعنی راستی زحمت وقت آن زمان یعنی باستنگی گلک حتی کنماری بسر که براستی
0: راست نا
1: یعنی بس ام کرم که
0: اره انها لعبه وی هانا سال چینی و ایهی سال نفسی و لعبانه لهنک چون هنک خاطن هنک جی زیده بون جی سال چینی قهون ترن لجی مچاوا دنرخی نه روشا تیما خواه
1: براسی لعب جمع یعنی جمع لعب صابت تنه یعنی
0: تنه اره
1: جمع صابت لعب ما بینه یعنی لبس اینا کنه این سال چونه نه و اینا جی سال تبله بونه یعنی گلک یعنی وقتشتا اوه گرینگا جمع از ریا آرتا ایف ام را از دبیجم روپل ما بشو بینن خودی لاعبینان یعنی که هر کس لاعبه ورن آماده بکن ایشالا پیشارو جمع گلکی تشتی بارکش هنه براستی اما سر بخواه بتنه فتشتی هنی از که دیار بکنه سالو چونی بری شر وی روجاها چیه به باندور خواه گلک المکر
0: بری راست
1: شرف چیه گود ادید یعنی مخوابن یعنی کوبانی که در دور پیش کرنه گلک یعنی تشت مکالاکی خواه گی سکنانده نشاطی نشاطی میل اروپا ابدا ما کوک سکنانده یعنی
0: درسته
1: بس وقت دو مهنه وانی تقریبا هم دو سر برخواد دنه و با بطوله دست پیبه راستی لبس یعنی مکم عسکر چه گرا ایوان عسکر اکی مزن یعنی پشتی بطوله سال چونی کش کوبانی هی ورن بشتار بن یعنی کی لعیبه دو بیز لعیبه ورن بشتار بن طبعا تزانی
0: طبعا شرط شرط هنه شرط شرط هنه پیوان هنه نک مقایس هنه اره
1: اکیدا پیوان هنه نه هر کس یعنی
0: راسته
1: هوایت خواه توپه واره طبعا او خواه ما گوتیه یعنی یه هنه آسته بلند لیزن ورن معسکری که انبکن یعنی تزانی الوی داریجی جبر وقته یعنی الاستقوان مش حر دولتی هنه نبس هم یعنی گشکل آلمان یعنی السوید ماجن هم ساتین هی سال یعنی بنا گوتی لجن هولندانه و نویجن نه نروش کسته نه نه لعوه لعندر آلمانیا دا پرن یعنی استقبانه من فتشت زحمت ان راستی بس لبال استقبانه ناجی که وقتی کم کم عسکر بکنه و راستی اجه را اوه تمویل هبه تمویل جی زونی امخواه یعنی جبوت فردیه نه پس پاسیا کسی همه این سال که آلی کاری همه کری دریا آرتا اف ام را از سپاسی ها گیان دکن از نوان نخوازم بشم بس سپاسی ها هر کسی دکن براستی این هر چه یعنی چه به آلی کاری همه کرن ای چپ خانه که کردی لآلمانی ها را جمرا اینکتش چه کنه زور سپاس بوی گلک سپاس بو هر کسی یعنی که مرا آلی کار و از بان ملت خواهی کردکم و ملت کوبانی طایبت وارن جل زر لخواب کن
0: ايوه.
1: وارن پشگر بن جا تیما کوبانی را
0: وش خورا لونی زر یا رنگ زر و پجراندش خورا
1: بله والا براستی اجی که به تشتی بیجم فبا شامپانیا بینا گوتی و کوپا روج آبای کردستانه کاس روج آبا و یا بخواد جل هر چار منتخباتون آلا کردستانه خو ام زرم رونه دغورتا دانه حالا کردستانه نه
0: بجی
1: و عفرین جی کس که ام بیم رنگ عفرینه عفرین داره زیتونه کس که قامشلو جی آشتیه آشتیه سپیه
0: سپیه
1: فسور جی ام بی حسکه حسکه جی تیما حسکه جی خونه شهیدان آره بی رنگ جلیوان خواه یعنی تشتکی گلک بارکیشه و بی پروگرام ما رو به سرود های رقیب دست به بکست به یعنی بیجن گلک کار جی را هیا یعنی بخواه ساعت مه ام لو در الملعب اینا یعنی هر دی لعیب بو ام به اکیبی او بحث منتخبات ساعت مه تسجیل ببن تک ام در ملعب یعنی به نشید های رقیب سرود های رقیب و هر چهار منتخبات بسکن تشت گلکی یعنی اون خوشن یعنی براستی است کی نتویه نتوی
0: ها ها اری اری یعنی و بخواه بسر خواه یعنی وقت به چالکی ها که یعنی ام بیشن پلاتفورم که اری نتنه نتوپه که يعني كينغا داويد بي چند روزان داوند که با شامپیون
1: نو روکتانه شام روکتانه ساعت نه دس پید که ساعت هفت و او بی
0: یعنی فرقه کانه دی جاران بلیزه روکه را
1: برای پروگرام مرگا چی کریم بر او انتخابات نصف نوائی دا دست پید کری یعنی نکوی ما مبارا یک گوده ده اما با تیما افرین را بلیزنه مبارا یکی
0: اری
1: بس مدت مبارج کم کری راستی ما کری 6 دقیقه
0: ها ها و کری ساعت که تنه ساعت هر شو تنه ساعت که
1: ها هر شو تنه ساعت که استراحه 10 دقیقه نه یعنی
0: طبعا اون کل لیستو گه این ایر فرمینه یعنی ملعب نظام رو کم بریزنه
1: نه بله بله ملعب نظام یا 11 11
0: ایوا تم باش
1: آره راست آره یعنی واتش ده و مباراة دیامیجی تیم حس که لگل قوم شلوه یعنی مباراة اکتکه بکه وش ده دقیقه دسا ام بیجن هیدوب ایس سیان او دلیزن ام بیجن مرکز سالس و رابع به هر
0: دلیزن بدبت
1: آره توی هر جی دو یعنی مباراة نهایی بلی ایوی من تیم ما یعنی
0: سرکه هر فیناله یعنی انشالله اری والا بویاره که بالکشه بویاره که پیروزه بویاره که اری والا هستی که نتوی کرد پروریت دا خویاده که یعنی پرسه که داوی پرسان عیبا خوشتن یعنی تی کسی به زمانی عرب جی دن تیم که کوبه ندهنه
1: نه واش ما واش شرط اگر شروط تیمه انا چنوبه لعبه کی امهرن دفره کدم بینن
0: نه ایتوب عکوب مثلا شغلر هنه سرینه هنه عین ایز بگی توب عکوب هنه مثلا تیتنه نه ای فرق
1: لانه
0: نه والله نه والله
1: نه والله کوبانی نم زمانی کوبانگی دنگ دکن راستی هره والله
0: هر بجه
1: در بجم لحل حس که جبر اینک ارمانیان اول
0: بره اره راست
1: پیکو در بجم تیم رانده
0: های اکید اکید راست تشتی که نورماله
1: یعنی تشتی فالکشن راستی چه بنا تشتی خوشن لحیوی آمه بن خبر خوش خودن
0: جلزر خواکن اره والله اره اما مزانبا میرو من نزان با مزانبا من ایرو والا به تشتی که زرب سر بجنا خدا برده تو نبا می پوری خواه زرب کریم رسم نزان
1: پوری
0: خواهش زرب
1: که چید بگی
0: خرچش چید بگی قادر دیوان چوکت اک زرب بشنده میل خواه کرد بیگی دیوان
1: سرچاوه من دیاریا که همه جوارا بشین من راستی
0: سامیه سرکفته نیش چیما برد خوزن
1: سپاس سپاس یعنی گل اکتشانه یعنی فقرات تکریمه هنه یعنی و هر کس تکریم ببه ورب کده یعنی لجنه
0: اکید
1: انظار انظار خلکی گشکی انچاف خلکی گشکی لوه بطوله
0: اره
1: والله
0: اره والله خواست جنوان بکست عالم بانه نوت کاست عالم دارم.
1: بله بله یعنی
0: اری راست عالم گیش کی خدای بندی تو به نوت کاری نکه راسته. از پاس تکم سرکفتن جوارت خوازم هر بیچ جوار جی انشالله یعنی وقت من بیچ جی خلک می کوبان البدر آمده به پشتگیری آوا بکن مورال بدن و وجود قاده دا وقت لهنگو شیران انشالله اونا تبرگر نه و سرکفتن به آمده به و تشتی که نرمال میری سرکفتنش خراب خوازه انسان سرکفتن ده آنانی به عادیه.
1: راسته من سرکفتنش فرد فازم هر بجی تیما کوبانی سلاو رز بو گلکس فاس بو
0: سرکفتنش فرد فازم

دما و خوش با گهداری ما لسر پیلانو تو نه نقطه پین جلو کدری المگهدار دکن سلاوی ما بوه از دورین علی بورم و لرادیو آرتا گهدار دکن و افجی خلقانه هج برنامه یا رادیو زینه.

أفسترانا نازي نرجزة حوشية سانك كولتوري فلكلورية محمود برازي وشورو هندي يك قطني ويداني وبدنج شرفان باديني راستيجي هنرك جوداية بس ما خلي خصنا شبابا وكنابش قالك نوجان وجوان كرنا إجا قداري ما بخير هاتن في خلقا نوج برنامج أماما إيرو أمي بحثا قرك هلقلي جيانا خبكن قالك تشتهنكو جمالي دس بيدك مزندبا ولقوري وارزي صاليفا في قاوي جمالي درباسي سوكو باز زارد به حیاد گهجت کلیان ناف دولتی. اجار دخله که ایرو ده جمونه که کدامال و زوستانیه که راستی جی ایدی بوید دباره که جبه گله کسان حیا بوید دریه رسقه جی که جن ایدی حاضر دکه و درباسی سوکه دکه و حیا بکار دبلوماسی رولاوی هبوناوی که دجه قرارو بریاره دهیه. گله که مجارن گرینگ ایرو می بگرنه دست هلبت جیان و هر میدانه که چیروکه که واسطاندن و پیشکتنیه خم و حاضریا مروه که دوی بکه کو بگه جوی لو ما ایروجی بگلک بابت تانده می بوره بن جیان و کارو مجارن جواکیه اونجی مره بن گلک سران خوشی دیان اجمره حاضر کری امی هر سران ادرسی ده گدار بکنو بگیرن.

0: ما كلو دلا وصوصنا باخ وقلا قلك خوش بو قدار ما أمج مجارك خوش داس بي بكين ده زاروك وشاقرتين ما كارنامين خوش جلائي خوش قرتبون وطابت كارنامين قريداي من هاجر وبريا خوصر كو إدي باورنامي وان معترف رسمي لغوري بريارة وزارة پروردية سوري هلبت هفكار ما وبيام نيري ما جي تخصير نكرن بري خوضان دبستان دوري جديركي حسكي دربسي قامش لو حيا بعامودي و كو كيف شاقرتان ب سرکفتن آخوه بشوپینه ایجارو پل آرتای ده دمات دکتی صفحه ده بوبا گرزه که وینه و صورت و ریلزه بلاف کرنه وان اجوائن کارنامه یان لحمو باجاران و روپل خملی براستی بشاگرتن که پشتی وستاندن آساله که خوندنه که فاخه بتایبت با او مرحه با او سپاسنامه یا که گرته بون ایجاره که ام بدنگ لأجوائن بلاف کرنه کارنامه یان لباجار قامش لو گدار بکن.
1: ما برنامه خواه بلاف کردن به خوندکاری خواه خوندکاری مجوی نزیکی 36,000 خوندکاری مهنه سر آسلا هر سه قناغا سر تایی ناوین امدائی شوا ام دسپه که وی روژه بلاف کردن برنامه خواه لحمو خوندکاری خواه لحمو ما مستهی خواه لحمو مالبات خوندکاری خواه ام پیروز و بمبارک تکن شوا کیف خوشی همه هری مزن که ایرو هدا مایا ده سالا والا نچو ایرو جی سر آسلا سوری هاتیا قبول کردن هاتیا پجراندن و کفرمی زمانی کردی جبوی که امگل که خوشن
0: ابو گهدار ما کیف اب دست خستنه پشتی تعبو وستاندنه گله کی خوشه بتعمه خود تعبا کسی کی لعرده نخینه ونجد کارن هر رو پلا ارتای بنیرن هر چقی صورت و ویدیو جهاتنه بلاف کرنه و لایک خوشی بیرنه کنه من هاجی هرن استرانا رحمه ریاض مطر گهدار بکن.

0: قدر ما بيشتي كيف زارو كان بسركفتن وداويا صالك اجي تعبي وستاندني مديسة قال مجاركي بكن تعبو وستاندني اللي خيرا ويجي قالك جباري فاجيك هر مالكي مناخو حاضر دكير إجا دمام قال مونيدكين كارك كولتورية تيدا خير وبير وخشية موسمان دس نيشاندك كإنجيج مالان درك جي بركة بيردر راستي قالك جاران تشتين سبكو المالان شيدك دكار ببا دارية كدباريكو قالك مالان بي بسترين يانجي مالي خوبي خودي بكن إجار هاوينة خيراويجي برة جمونين كون هات شي دبن بلكي زيدواجي تشيكر بن بلي رزانة ترشوني ياجم بيجم مخللة مرباياتن هروها حر دمكي وحرمها كي جمونكي وها طايبات جيهي قالك جنجي قالك خانمين مالان وكا ميوانا ميا إيروجي عايشة أحمد كوج القامشلوي بنافكي باش وكاركي باقش دكي المالا خو حاضر دكي ودادخينة سوكي دفروشة إجارنا أصل كلو كل دانقها أصل دهيل وبادانة كاركي باكو باقجة هفكارا من بارين قاسم جي بها بيبينة كتو ماركيري عايشة أحمد كرم ايوانوخو وقالا كاري ويكر أم قدار بكن چو كار دكي وچو حاضر دكي وچاوا دفروشة قهدارين أرتا دماو باش به نهاب مرايا خانم عايشة أحمد جنكا لباجاري قامشلو قومونة تشيدك المالخوة ودفروشة خانم عايشة دماتا باش به
1: أنا
0: سبت عبان وسهلا تشاوى دس بكاري تشيكري نامونه كر المالخوة
1: وقدي أولاوي جاوى أفتح بني وباستيق تشتونو تشيدك المالي غزي ما عامدي ما تشيدك ومادن بلد جلائي مكان عامدي بكير رابو ما تشيكري جاوى مونت المالي حمي عم تشيدك بازيلا قلي غزا مثلا قبل شوشا أبي مخطينا بامي باسولي سربيج يعني مقدوس محمرة وعجانة أبنا حما تشيدك تشنو عم رب هایم چیز که فنیه، چیزی که ماجی دکلوش هم چیز دکانی.
0: تجدا ای که خفیر بو.
1: اری اولای جامی چیزی که بنی باسیخ چیز کرد. ایجای من مزید دید کرده.
0: تا چاوا بریار داغ و تجی المال خود دست بی بکه. وقت تجی عکی از کارم بیم جتا جنفس ساتهات یان جی ایدر دورا تا گوت انتکار وی کاری بکه.
1: اول تستی سمت وقتی نوع مربا بر نبلا سنی چیز. از نو بودارم بیزارم جمهانی. اوجی پیری جازم حمرا لابه بازان اولا جمالای.
0: گروپ اک جیب تره هیه؟ گوت چه دیگه وقت گوت لی ویدری تچاوا او پاراستنا وی پاقجی اوان دیگه جبر کو گورم دبینن دایکی ما وقتی گوت چه دیکن لسر خانیا اتشنا دا ویژن سر ایجاد تچاوا وان کمیه مزن پاقجی یکی دیدی
1: اون ایم زلام ایم گلی که پاقجی درست که سحنیت کرو مرع ساره ای ناصر اینا ایدمتی مالی سر کنی محو چه کنی اگلی مزن و صفریه ایجی گلی کن سر کنی از شو مزاتی سر خانی وان محو دی مجی هر دو مباش داره یعنی هر یک ده بیدون بیتر دره یا بارا دکن او جواد دکن اگالا باجانا و محمد راجی مکینا مهلی لائه و ام سر خیلی را بخن امال هنو فاقش دکن جمعه از دشو فاقش دکن و سر خیلی را بخن ام مال هنو دکن
0: اقبالا لسر في مونا قوت چه دیگه اج دمك حادمك جدا دیگه وكم كارم بيجن گو دمك طيبت هيش چكرنا هن موناره تني دمك دوك موسمك يوان هبه
1: خريف وقتي وي انا بني انا مبازيلا چه ذكر وفول وانا انا وقتي فلاي وقتي وقتي فلا انا عم چه ذكر وانا هن فني هبه عم چه ذكر طيب كل غزان انا بختاروني انا زنا حز ذكر يعني اجتماع جديد فلوس مقدس ومحمرة وانا غزان
0: اجال فيدري خطواتي گو گرینگ مهم تدکه گو او تشتی تشیدی که وکم کارم بیجن هگرم خلی لگ با تشتک با وک خوب مینه و خرانه با و رنگ کیوی خوشکه با او خطواتی گرینگ گو هر جنه کلتا گهدار بکه و او جش خورد مالا خود بکار بینه چنه تشیدی که
1: و دیم خلی لسی بکی بس دست اعلیان خلینام با همیشه یه شغلی مالی نیم چیز که نکمیه زیاده. هم چیز که عالم پیش از قانینار زکانه دیدن پیش مالی دیدن. اری هم چیز که اول اسیر کم یه هم لیمون دزد دادی نم خویم و هن خال مثلا دادی حق حد حد پد حاب که چی کوی از دادی نم و هن خال و هن که لیمون دزد و هن شکر از دادی نم وانا و از دادی نم خاله دیگه.
0: به مرا بو عایشه احمد جنک لباجاری قامش لگومونه چه دیگه گلکس فاش بوده. گداری ما موند نم آتنی خوارن هج بایز دوستانی تی چی کرن و را کرن نا چیرو که واستاندنی و اصرار ای حیا که ببه پروژه که کار دریه که کمروف دور بخینه لدریه خلکه بخینه ایجار کالی مالی هر ببرکت سلاف جهر دایکه که کباری مالا خوار آدکه و لکیلک آمیری مالی جی دسکین دوان سالین غلاو زحمت ده.

گذاری من لبرم پنجره کدی و کن جمال و کاری دهندری مالی ده بر به جواکا ناف دولتی و لسر ماسه ین دبلوماسی گوتو بیجو دانستن دنان اریه ویجاری زقال اجنا که خبردای هر جه و هر دوری ده همو سکتوران ده قطاعان ده حاضر ویجاری ده کاری دبلوماسی ده کاری که سیاست و تکلی ناف دولتی ایدی نمال سر ملی میران تنیه جنجی تیده ایدی حاضر دبر یارانده و دبه پرکی دنا براگلانده. ببونه یا روجا جیهانی یا جن دکاری دبلوماسی ده امی قال اجنا دبلومات بکن که وها به حسانی نگهاشتی که لسر کرسی رونه. پشتی ویستان میوانه که من جیه به و اندام کمیتیا دانستان دنا به حکومت شامیره به چاوره بند.

بیست رانه خوش گوداری ما حزد کم نوچه که خوش بیجم و مزگینیه که بدم هیوی دارم که دریه که خیره بو پنجره که بش خلاص بونه و ده راستی جیل باجار دیرکی و مولی دیوان جنتوری وانی امبیرا پشتی که سکینی بوله ده سه شمی پشتی سه رو جانج سکناندن مازوت خدمی ها ده پیدا کرن و دی ها ده شغلاندن یک جوان خودی جنتوران الباجار دیرکی جرادیو آرتا راگاند که خودی جنتوران ای روش و ته روژا سه شمی بشک یان جیم بشک قباره یکی جمازوتی ورگرت بو جبوی و خستنا جنتوران تیری درو جانده که اره که مه لحیش دکو او دهو ای رو مولده خوان وخینه و خلکی هنه که جوی گر ماهاوینه کم بکن ده همان دمه ده جی راگهان دکو کمیا که هاتی گلکی که مه تیری نا که جی و هیوینه که زیده تر به مازوت پیدا ببه که بکار بن راستی جیش خلکی را پیخین بری که کمیا هاتی دست خستن جی خلاص ببه جر هر پرزگری که مازوت و هر کم بو ناوی و نرخ زیده جی بلی که پیدا نابه یک جوان پرزگری که این زیده نکودوان رو جن داوی در راستی جی بوی اگره کی لپیشیا هر کسی و ایجا پشتی ویستران میوان اکمه ویدیتر هبه مقالا وی مجاره بهتر بکن و نی آگاهی زیده تر تیدا ناس بکن.

قدر ما دم صلاة هابين داك هربت إلكتريك وكهرباء نتني تأثير أخوة المالان وخدي مالان دكن ده ما دم دج جلك بيشة جلك كارو مهنجي بيفجري داينا بطيبة في جرمي دا كهجر برد يعني جمدان دن نبة حفظي وين نبة تبريد نبة وكأم بيجي جلك تش إدي خرادبن طيبة هجر أسقالة خدي جوشت بكم هربت دوان بليجر ما هي يزيدا وساعات دريج كل سر هفدوج قطبة خدي جوشتان يعني هجر بیژن گوشت فروش زحمتیان دبینن دکاری خود که گوشت خو فرش بهلن تازه بهلن کوره فروتن لپیشیا خلکه و ایجار اف زحمتی زیده تر دبه روش بروش بنوان راستی روشن که زحمت بونم والدین که بری ها بون بلکی کاروان دمشاندن لیرو جوان نایه گله کسی دو بیژن هگر کهربه نبه جنتور نبیانجی طاقه نبه میدینم کارن گوشت داخینن نوا بازاره و نوا وی تکلوفه ها که بری زیده یجی ایجا نرخ جی لسر باری وانجی گرانتر دبه خلق جی ایدی قیمه خواه ناینن گوشت که بکرن که نه ایرو جی به هر کفن دبه جی یانجی جمدی به هل بد جبر وی بابت تیجی مجی بری خدا یک جوان گوشت فروشن باجار قامشلو ما بهتر تی دا قال کر روشا گوشت ایدی بچرنگیه کرین فروتن بچرنگیه چاوایه ده هما دمید دوان زحمتین روجانه که اوپیر رو برو دمینن هر او چاوا دبارا خود کن کاروان سکینیه یا نا ایجوان جی بخواه گلک چارش خوره پیدا کرنه هن جوان طاق دانینه و هنک کسین دیتر جی ایدی جدیولا براده فریز پیدا کرنه که جمداندنا گوشت خوشی بردوان بکه پشتی وی سرانه جی وی هپی وینه کمه یا تو مارکیری هبه می بهتر بزانه بین گوشت فروش چاوا گوشت خود دپارزن دوی هاوینه ده کخرانه به.

بخوش دسوكا آمدا منا بليندار دسي نل تيليسكين خو نا لباوي وانداد گريا بترسا بنگر بابو دلو ملاك دلس خيسكين گري وكو جيانا ويد كركا ويدا مابو آورك لدائكا دلوان بدار هاتنا بابو برسي لدائكا دلوان نکاني برسير بدا لدل مندال من شيرين دسينگا ويدا مينا تيركي داندنا دستین خواهیم کچوک آورین خواهیم کچ هیویه که مزن خستی بودل دایگاه جارک دنجدیه خواهر و یاده وزی صبی مزن با